0: Hits FM, el color de la música.
1: Manakanaw nak nabalep ebli ko kulal nekes kanab li kyabak nak neke okchitu ukri kenebli nabe chirulis pen hun mil kuta.